0: kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa kita ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay sa pastor nga. Salamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

ka na ang imong sinatian, nagpasabot nga mas maayo pa ang niagi kumparar karon. They prefer to live in the past rather to the present. Pero karong panahon na, dili na to takson ang atong mga memories nga milabay ng mga panahon. Tungod kay si Solomon sa versikulo 10, iyag yung gihangyo ang tanang makatauhan nga tagana to balyo ang matag adlaw nga mabot sa atong kinabuhi. Not the yesterday. Solomon urges us to value its day according to this particular verse. Nganong mas maayo man kanadto kaysa karon? Kay dili ka na malamon nga pangutana. Ayaw pangutana sa mani ana. So kuni nga pulungan nagpasabot nga ato yung tagaagbili ang matag-adlaw nga mabot sa atong kinabuhi. Nga naman ang gagahapon milabay na. Ang ugma wala pa mabot. Wala pa mabot. Sa English pa, yesterday is past and tomorrow hasn't arrived. Wala pa mabot. Mabotay pa. Muna nga, kung atong pangutan-on, unsa ikasulti sa usa ka writer sa mga commentary books niya si Matthew Henry, ingon niya, it is folly to cry up the goodness of former times. Sama daw sa bubuang nga atong tanawon ang kaayo sa miaging mga panahon. As it former ages that not the life things to complain about what we have. This arises from discontent at least to quarrel with God Himself. Muna'y ang isulte. Kaya kung atong baligan pagtanaw ang mabutang na maayo sa ningagi, ug muabot sa atong kinabuhi karon nga dili maayo, musugod tag-complain. Musugod tag-complain. O magsugod po tag-kinabuhi nga dili ta diskontis, dili ta diskontento ta sa presente nga makaimtangan o mabot ang panahon nga murag basulo na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. So muna this morning atong tunan, what's good about today? Kung sa may maayo sa bagong adlaw nga atong masinatian karon. Kay matod pa sa Biblia, ayaw pangutana nga nung mas maayo man ang kaniadto kaysa karon. Kay dili ka na malamon nga pangutana. So, kaninga bersikulo nagtulod na to, to discover kung unsay maayo karong adlaw o mga adlaw umabot sa atong kinabuhi. Nakikala, doon ay mapipila ka mga bersikulo. Nga itong pag-isgutan, nga ngayon na itong pagkabuhaton. Una-una, ang pinakamaayo nga mabutang umabot karong adlaw sa atong kinabuhi. Mokini, today is the day of salvation. Muna yung pinakamayo nga butang nga mitabo sa itong kinabuhi, matag-adlaw nga mabot sa itong kinabuhi. Nga may ngunta karong adlaw, muna yung adlaw sa kaluwasan, sumala pa sa 2 Corinthians chapter 6,

Sumala, pasa verso 5 sa version 5 sa chapter 4 ng Timothy, sikat Timothy. Sumala, pasa pulong sa Diyos. Apan ikaw, Timoteo, ay nagsulti si Pablo. Yang gisultian si yang Timoteo. Bantay ang imong kogalingon kanunay, kumabot ang kalisod, agwantahalang. Tumana ang imong katungdanan isip magwawali sa maayong balita ug buhata ang tanan nga ginapabuhat sa Diyos kanimo. No, igan, kung atong tanaw ni ang gisulti ni Pablo siyang disciple nga si Timoteo, ingon siya, bantayin imong kogalingon. Always, kung maabot man ang kalisod, agwantaha lang. Agwantaha. Ikatulo, tumanang imong katungdanan. O sa ikatungdanan, isip magwawali sa maayong balita o buhata ang tanan ni gipabuhat sa Diyos kanimo. Imagine ka. Nagpasabot kini gala isong to this the need for fervent soul winning. Kanang fervent kanunayon nga dunay enthusiastic sa pagwahi sa pulong Diyos aron maluwas ang uban o madala diya sa Ginoo. Muni pero kanindot ka adlaw karon. So di ato makita nga si Pablo nagtawag sa batanon nga pastor to do the work of an evangelist. Wala yung tumong iwali ibanghilyo aron ang tao mo tuo makadawat kang Jesu Kristo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Pilipinas og Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa Vizimax Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayod nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa baga prutas, baga o tanon og mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpala nga plus. Fuego Blend, Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dikat Building. Og GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Ananimutang tapad sa Kaibigan Center. Uluhan sa itong balita, balitang lokal, gumikan sa utang lalaki gidunggab sa ihang bayaw sa San Fernando, Bukidnon. Posibleng 50 ka mga bagong vial sa anti-venin vaccine. Lauman sa balay-balay. Bukidnon, gipili is a filming location sa action serye nga Incognito.
0: Radio Kaibigan,
4: sa balitang regional, 3.4 milyones nga kantidad sa Cebu na sakmit. High value target na dakpan sa bypass sa Bakong. Klase sa pampublikong elementary o high school sa Talisay City suspendido gumikan sa hulga sa seguridad.
0: Radio KB.
4: Gumikan sa selos. Babay patay human gidunggab sa iyang kapuyo sa Toledo City. Commander sa tanod patay kauban sa Samaran human gidunggab atol sa fiesta sa Bagos City.
0: Radio Kaibigan Headline. Radio Kaibigan Headline.
4: Kasundaluhan o kapulisan, napatay ang leader sa BIFF faction atol sa operasyon sa Maguindanao del Norte. 3,000 kataon nagtigom sa Cebu aron ilusad ang kalihukan alang kang Riza Ontiveros.
0: Hoy!
4: Sa balitang nasudnon, kapin sa 8,000 ka mga pulis ipakatag sa Senado karong adlawa.
0: Radio
4: BBM miingon nga kinahanglang mutambong si VP Zara sa impeachment trial. Malacañang gipasalig nga padayon gihapon ang pagpangita kang Zaldico. Katsalyan naglaom nga mutambong ang tanang senador sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Baga minor di edad nga nailambigit sa pagpanunggab sa Las Piñas, pasakaan og kaso.
0: Radio Kaibigan.
4: BBM abli nga tun-an ang pagpaubos sa edad sa criminal liability.
0: Radio Kaibigan. Headline.
4: Proseso sa mga lehitimo nga importer gipapaspas sa BOC kon Bureau of Customs. Sa gawas sa nasod, tulo ka anak ni Ali Khamenei kon Moktaba ang bagong leader. $100 billion alang sa Iran.
0: Radio.
4: Sa paugnat sa kusog, rank sa South Korea sa football na hug sa ika-32 nga pwesto.
0: Radio Kaibigan.
4: Sa showbiz, Bimbi Aquino idonar ang katunga sa unang sweldo sa simbahan. Olivia giilanga pambansang pinsan. Balitang nasayod ka ba, Russian nga managuyab, nagatubang og daghang magkaso o man misaka sa building aron mag-propose.
0: Radio.
4: Mag-propose lang, di kaso na nung ka.
0: Radio Kaibigan.
5: Aday!
4: Hahay. Gugma. Og karon sa itong mga balita sa balitang lokal, ngagiatod kaninyo sa Valencia City Water District. Pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, engineer, Coco Paluga. sa maran nga gida sa bayd tambalanan ang usa ka lalaki human kini nga giunay pagdunggab sa iyang bayaw. Pasado alas 6:30 ang takna kagabi sa sitio Kausuwagan, Barangay Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang biktima nga usa ka 19 anyos ka lalaki, samtang ang suspect mao ang iyang bayaw nga nag-edad og 32 o pulos residente sa nasangpit nga barangay. Sa inisyal nga investigasyon na sayran, pasado alas 6:30 ang takna sa gabi, ipaingon sumala pa ang biktima sa panimalay sa suspect aron sa pagkumprunta nini kabahin sa usab sa wala mabayring nga utang nga una nang nining giilalisan niya dupang bilabayng adlaw. Atol sa maong kumprontasyon, pakyas matod pa nga nabantayan sa biktima nga nagpadangat na usab. Matod pa nagpadangat na usab ang suspect sa likod nga bahin nini o bit-bit ang usag ka kutsilyo dayong dunggab sa biktima o naigo sa wala nga bahin sa iyang hawak. Human sa mga insidente sa pagpanunggab, gidiritso misibat ang suspect palayo sa mga lugar, dala ang maong kutsilyo. Gikataho sa Malaybalay City County ni Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala nga nag-request na kini sa ilang supplier og 50 kadugang vial sa anti-binin vaccine. Matod niya nga duol na mahurot ang vial sa maong vaccine sa City Health Office, hinungdan nga nag-request na kini og dugang vial. Apan giangkon sa ni Konsehal Ayala na nagdepende na lang ang sa supplier og pila ang itugyan nga ihap sa mga vial, sanglit limitado karon ang supply. Kada duha ka semana na lang sumala pa ang pag-extract sa venom sa cobra, sanglit protektado na kini sa balaod. Ang maong pahimangno niya sa tanan, nga kinahanglan ang doble nga pag-amping sanglit ning kasamtangang pahurutay na ang bayal sa anti-binin vaccine nga gamiton kung ikaw mapaakan og mala nga bitin labi na ang cobra.
6: Radio KBGAN, local news.
4: Sa katapusan sa balitang lokal, gagiatod kaninyo sa Valencia City Water District. Nahatagan og dako nga kadasig ang lokal nga turismo sa Bukidnon. Ubad gihimo ang filming location alang sa season 2 sa labing giatangan nga TV action series nga Incognito. Kinihuman naspatan sa mga residente og netizen ang nagkalain-laing sikat nga mga artista nga nagshoot na sa ilang kakulbahinam nga mga eksena sa probinsya sa Bukidnon. Gawas kang Daniel Padilla, anausab ang presensya nila. Kauban ang udaghan pag-uban. Dako ang kalipay sa netizen og lokal nga opisyal. Kumikan ang presensya sa maong serye gilauman nga makahatag og dugang promosyon sa tibok probinsya sa Bukidnon. Sa balitang rehunal, gagihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nasakmit sa niusa nga puwersa sa PDEA Negros Oriental o kapulisan sa bakong ang gimanabana nga 506 gramos nga syabu nga doon ay standard price nga 3.4 million. Atol sa usa ka buy bust operation sa Purok Size Barangay Sudlon Up, Sudlon Pan, Consulod Pan, Bakong Negros Oriental. Nadakpan ang maong sa maong operasyon ang gilang high value individual na si alias Apple, 32 anyos, nga taga Zone 4 Barangay Luok, Dumaguete City. Atol sa pagdakop ang suspect nakaangkon og nang niangkon nga gisugo ra siya sa pag-deliver sa maong kontrabando.
6: Radio KBGAN, local news.
4: Suspindido ang klase sa public and national high school sa Talisay City, Cebu. Karong adlaw, nunot sa hulga sa seguridad nagihimo batok sa high school nga tulungan. Si Mayor Gerald Anthony Gulyas miingon nga naghatag kini sa tinugyanan sa balaod. Apil na ang Special Weapons and Tactic Team sa pag-imbestigar sa hulga o pagsiguro sa mga tulungan. Ipaambit ni Gulyas sa iyang Facebook page ang screenshot sa post sa social media sa usa ka account nga adunay pangalan nga Zane Bacalso nga nipasidaan nga adunay mamusil sa high school nga tapad sa usab sa eskwilahan sa elementarya karong adlawa.
6: Radio KBiga, local news.
4: Usa ka 33 anyos nga babay ang namatay human siya gidunggab sa iyang kapuyo sa makadaghang higayon. Gumikan sa selos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog, Toledo City, Cebu. Sa investigasyon sa Toledo City PNP, gawa sa pagkahubog ang sospek, nagsilos usab nga nagtukmod kaniya sa pagbuhat sa maong krimen. Matod sa mga otoridad, gidunggab sa biktima sa iyang agtang, gidunggab ang biktima sa agtang, naong ugli o gamit ang gunting. Naangol usab ang ama-ama sa biktima human gibunalan sa sospek sa dihang misulay kini o pagtabang sa maong babay. Nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan ang sospek. Sa barangay Kambangog kun Kambangog, Toledo City, umagatubang siya o kasong murder o physical injuries.
6: Radio KBiga, local news.
4: Patay ang usa ka commander nga sa mga barangay tanod samtang samaran ang laing kauban ini human giingong gidunggab sa usa ka lalaki atol sa selebrasyon sa fiesta sa Purok Sorghum, Sorghum 1, Barangay Bakong, Bago City. Gila sa pulis ang namatay nga si alias Jose, 46 anyos, samtang ang samaran nga biktima nga si alias Ristom, 33 anyos. Gila usab ang sospek nga si alias Aming, 45 anyos, residente sa maong nga barangay. Sumala sa investigasyon, nirespondi ang duha ka tanod aron tabangan ang usa ka babae nga gikataong nalipong atol sa usa ka disco party. Apan sa walay igong rason, kalit lang nga gidunggab sa sospek ang commander sa mga tanod sa wala nga bahin sa iyang lawas ug sa wa pa musibat. Nadunggaban usab ang usa ka tanod sa walang abaga human niya gigukod ang sospek aron unta sa pagdakop. Napatay sa iniusang puwersa sa militar o kapulisan ang leader sa usa sa mga notorious nga grupong terorista nga naglihok sa Maguindanao del Sur atol sa usa ka operasyon sa pagpatuman sa balaod sa Maguindanao del Norte sa wa pamusidlak ang adlaw kagapon. Gila ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tigpamaba sa 6th Infantry Division sa Philippine Army, ang namatay o napatay nga leader sa terorista nga si Ismail Abubakar. Nailan usab nga Commander Bungos, kinsa mo'y nangulo sa paksyon nga Bungos sa Bangsa Islamic Freedom Fighters. Matod niya, nag-inusara si Abubakar sa iyang gitaguan nga lugar dihang niabot ang mga puwersa sa gobyerno. Dala ang warrant of arrest nga giluwatan sa lokal ka korte. Dugang pa niya, nagtinabangay sa operasyon ang kapulisan sa Maguindanao del Norte ug ang mga sundalo gikan sa 601st Infantry Brigade sa Philippine Army. Human makonfirmar nga anaa si Abubakar sa maong safe house.
6: Radio KBiga, local news.
4: Sa katapusan sa balitang regional, nagyatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gibana-bana nga 3,000 ka mga tigpaluyo gikan sa nagkalain-laing sekta ang nanagtigom sa Asnar Coliseum sa PINMA Southwestern University sa Dakbayan sa Cebu. Alang sa paglusad sa kalihukang kalig-on sa Bisaya, ipakita Rizana. Oy! Ang paglusad nagpasabot sa nagkadako nga suporta kang Senador Riza Ontiveros samtang iyang gitimbang-timbang ang posibleng pagdagan sa pagka-presidente sa 2028 nga nasudnong eleksyon. Giklaro sa mga organizers nga ang pagtapok gituyo aron paghiusa sa mga digpaluyo o pagpalig-on sa kalihukan nga gipanguluhan sa mga lungsuranon nga nagpaluyo kang Ontiveros samtang nag-awhag sa mas labad nga partisipasyon sa publiko sa mga diskusyon sa pagdumala, transparency o mga reforma imbis nga magsilbi nga formal nga kalihukan sa kampanya. Samtang sa balitang nasudnon, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Kapin 6,300 ka mga kapulisan ang ipakatag sa Senado karong adlawa isip seguridad sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala sa tigpamaba sa Philippine National Police National Capital Region nga si Police Major Hazel Asilo kadaghanan sa gipaabot nga mga panagtapok nakafokus at tubagan sa Senado. Dugang pa ang pulis mo patuman usab sa maximum tolerance kung adunay mga ralista nga musulay sa pagduol sa Senado. Wala pa matino sa kapulisan ang gipaabot nga gidaghanon sa mga partisipante sa mga aksyong protesta apan gipasalig nila nga andam sila nga sulbaron ang bisan unsang sitwasyon may kalabdanan sa seguridad sa Senado.
6: Radio Kaibigan, Local News.
4: Gibutyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapong adlawa nga kinahanglan nga mutambong si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial batok kaniya nga gikatakdang magsugod karong adlawa. Gipunting ni BBM Jr. nga mas sayon unta nga sulbaron ang tanan kung direkta nga makigsulti ang akusado og dili pinaagi sa iya mga abogado. Bisan pa giklaro sa presidente nga ang iyang mga kubento iya lamang personal nga pananaw og dili usa ka legal nga paopinyon. Si BBM Jr. kung si Marcos Jr. miingon nga kung siya ang naa sa posisyon ni Duterte, personal niyang pilion nga mutambong sa korte sa impeachment og mutubag sa mga aligasyon. Sayang kagalingon bisan kung ang iyang mga abogado mutambag batok niini.
6: Radio KBG, National News.

0: technical adjustment. Padayon sa itong mga balita sa baritang nasunon, gipasalig sa Malacanang nga nagkangam nagpadayon. Gihapon ang pagpangita sa gobyerno kang kanhing kongresista Saldico bisan pa sa pag-archive sa sinigambayan sa iyang kaso. Si Palace Officer Undersecretary Claire Castro miingon nga wala magpasapabaya ang mga otoridad sa ilang katungdanan sa pagpangita kang Saldico kinsa nakatubang og mga kaso sa graft og malversation nga may kalabdanan sa giingong anomalosong road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro. Gipasiog na usab ni Castro nga ang pag-archive sa kaso usa lamang ka procedural nga lakang ug wala magpasabot nga ang mga kaso nga gisang-at bato kang ko gibasura na. Mingon siya nga ang kaso temporaryo lamang nga gikuha gikan sa listahan sa mga aktibong kaso sa korte ug ibalik gilayon sa regular nga proseso kung madakpa na ang kani magbabalaod. Gilauman ni Senate President Sherwin Gatchalian nga mutambong ang tanang senador sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlawa. Sa usa ka pagkinabi kagahapon, gibutyag ni Gatchalian nga nagtuo siya nga mutambong ang tanan sanglit kabahin kini sa ilang trabaho. Ni pahinumdum usab siya nga dili agay nga himuong lugar ang proseso sa impeachment alang sa paghisgot sa ubang mga butang, lakip ang mga pangutana bahin sa iyang pagkapili isip Senate President. Una nang nipasidaan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga mahimong mamiligro ang kaangayan sa impeachment trial samtang gahulat pa sa desisyon sa Korte Suprema bahin sa iyang petisyon nga himuong walay bili ang sesyon sa Senado ni Adong Hunyo 3.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Putol-putol atong signal. Sorry kayo.
1: Radio
0: Kaibigan. Commercial sa commercial. Kaibigan. Hallelujah.